0: rozi ala endi herani go ye siri la osa rozi rochi to sala go ye la zo yang tena gozi rota nga hasa ye go ye thasma ya hota gozi ala nga ki hindu go ye thulo yang thoga gozi rota rmga so do go ye lo zo yang thabna gozi rongi choya ni go ye sabita ngi zuna gozi roye chama se ga go ye mola ma yachi tuma yaz ala ye zo holur ma la go ye thon mu zo bra yin na gozi ala ye bra ha thon mu ge go ye na zun na tang ay na yaz ala ngi cha sa la go ye la zo ge yong ku na gozi rota chu shu ga go ye thasme yang chola yaz rochun ta anthe ge go ye chuk yong tho ga go zi rota chal so do go ye boz ge yang wa na yaz rochin a ha ye ni go ye sa bi yang zo ra go zi ala ye kem a su ga go ye mo lo ma yang ir ge ga yaz
1: ho ya la ada ngarta chang cha hitga ayang chana giri tango kan go longa ayang chulo diri hesa chang tang ta shoga ayang la tari

0: kurir yera kai dor ya na shara tari her banta chin zo ka ka yang wala tari nadi kin ma tan jo ye nadi tari di
1: Raye chongho yang dugu ye Rukwa ta lo lo ya zi Raye ye rashti gugu ye Rya zung yang ngani go zi Raye shahak di gu ye Ngaru yang yutri go zi Raye chi La chi nang shab yugu ye Maksang yang kugo zi go zi